0: kivik se ne tamo ga ne dej, bao ne ga mata se li to tim fal. No, nije bale, a feta govata, saudi, ba kum da se nema uza, bat kim ne pisan.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa ne beservisu, hato brigadu wain, i adeus.